inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa sertesa haiwa nemarota. Dzirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera.

Mudzimai nerubudiriro. Ichi chirongwa cheradio Mosambiki chakaringana nekuda kuzwa kubudira kweadzimai.

0: mvumbamwe makumi maviri omisiswa nemisiswa chinongwana kuita mshanu 20:25 minuto shure komasoko ngondimi yochindau takuti tiuye eno zvimweni zvinotevera asi chekutanga ngechekuti inguva yezviziviso takuti tiuye eno zviziviso zvotinazvo pano totanga ngozviziviso zvokutengeserana tengeserana kuti munozviziva kuti wairosi masoko zviziviso nozvimweni zvakasiyana siyana zvese tinovuya nazvo kuitira kuti zvigume kumuringo gwanji rakanaka uye muwane mukana wokupurukira nokuzwa zviri kuitika mukati munyika nonyika dzekunja zvese nei vapurukiri veradio Musambiki tinoti izwanye kuno zviziviso zvotinazvo zviri zvekutengeserana tengeserana purukirani
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Iwo maiwe. Aundibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngaanya chigarisano yedu ya.
1: Ho ndida kubhuya ndiwo.
2: Ai. Anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzera maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
2: Asi Anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
1: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Aena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengere yedu yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunza kwemukaka wezamu.
2: Chikurya chimweni? Nyasa kusanongura zvakanaka izvi.
1: Hondi, aona. Ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga howe masakani chimbamba nyemba ndodzi nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva uye anomupazve muchero uri pamutanha pano
2: hai ino undo wega basa musiyaniso
1: haiwa masebe uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko uye azvidikani kuima kuamwisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uye akure noutongo hinga namukorero wanyachigarisano.
1: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
2: Aiwa, zvakwana kunodongurira zviri kuita amweni.
3: Kudokondesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunza kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
4: Asikure kuti aina unonzara.
5: Haiwa, wamwa zvakanaka.
4: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
5: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
4: Waima kuchema. Ona ana, yura nurukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
5: Alima. Inini handina nguweyo yekuzviita.
4: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
5: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
4: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti ayana aziye kuti uri pano kuitira ayena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
5: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
4: Saka tora mwana wako uye mupe padoko runo nokumutekaidza.
5: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
4: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzokuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
5: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
6: Kupandidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
7: Ukikavhovhosta kozinya rozi.